0: Eşitme Türkiye'si.
1: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
2: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушайте на български език на радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Петершия радио Садбури Тюркия скма.
16: Овода Тюркия вину радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
20: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
21: Ye Saday Türkiye.
22: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
23: Edo ifonetis Türkiye.
24: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Giderli Amuriyet Türkiye.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Türkiye ünü radyosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.